0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज थोरम दा दुम बुतारा नुक चरी कनाव बिरे बनु कॉल तो बिरे से
1: ओ शाद खंडो जे भाई से अंदो कर न काई दे ये खंडो बम सुमिता तो वे
0: सुमिता तराम नुक चरी सुमिता करी तो बिरे मिनु हजुक से
1: सानु पागा चाचा गा सागी तो हम जे ताजरम बने
0: होय होय कोई थोरम सिंह से दुम चांग नाइन दिता विको
1: हर दियो सी दी नोगा मदे न मिटा ब तम लोंग ने रगा लेले आइ चारे सा
0: होय होय होय याम नमो नमाय जे वफम सिमुक ताजे बुदा ngasi karikaram ba wafam sing phung dok pi kani thambi
1: ngasi aina thamdani ni ba wafam je no ji ikhalai ba angang koi graduation ge lo era sa le gari ba sum thabak kai gum ba thabak mu sam ta koi tong jani ba angang sing je ha ji si am wa khang garang na ba hayu ta re
0: hoi hoi
1: matam jina ma pale pan tho ga sin zo ga chakka dum su paisa ge problem le ba gum ba ada makoi wakhan jin ji koi han sing mama ma pa wa question su kham kana di phathana bna di phathana budi hone je do bo one dari di yogi mateng lo raga ho ji ji wakhan garang na dna lei ba angang sing si patau karam na wakhan pung phatha ga de gi haba topic kum bdu ma ma to khala ga pe sa moina lo ya ba thodang du saro yi de gi thorum do lang lang thu pi ro
0: yam nungai jai sumita gi wafam loksin jare ikoi gi mari lai na bising da wafam se pukot chara ka thunama pangthok chana bagi thaza bada tham jari yam nungai jai sumita kol to birak pa thawam suru ga bi ba khai ngai lai tana thaga chari mathangi kol mo ngai minase hau chiga mu khudol dam jari chok chok momo na hau bra singju bora na oinam bra film sidagi tingku paunam gi khonjelda prane yum khamna sering bamati rkg tena serang ba film sei ni